man. Are you ready to make the double definition of a man? Man, man, man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man. Man.